sna, där mami jeszcze dam. Lekkie masse dam, och den gör mig normal. Ja, och nu sedar.